0: pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je parastos blaženopočivšem patrijarhu Germanu u hramu Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu, u kome počivaju zemni ostaci ovog poglavara Srpske pravoslavne crkve. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su episkop Novobrdski Larion, vikar njegove svetosti arhimandrit Nektar je sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, bratstvo hrama Svetog Marka i mnogobrojni vernici koji su molitveno učestvovali u parastosu povodom obeležavanja 35. godišnjice blaženog usnuća patrijarha Germana. U besedi patrijarh Porfirije podsjetio je sabrane na teške okolnosti pod kojima je blaženopočivši patrijarh German predvodio Srpsku pravoslavnu crkvu i rekao:
1: Konačno, Bog je uslišio molitve i trudove pre svega patrijarha Germana i došla je dozvola za obnovu hrama, a 85. godine je izvršeno osvećenje i položeno u temelje hrama povelja o nastavku izgradnje hrama, tako da i mi danas, stojeći pred hramom Svetog Save i stojeći ovde u hramu Svetoga Marka, najpre posle Boga, dugujemo zahvalnost patrijarhu Germanu što imamo takvu lepotu, takvu svetinju koja nije ništa drugo nego pokazatelj i manifestacija naše ljubavi prema Hristu i prema crkvi njegovoj. Zato dugujemo i blagodarnost, ali i molitve. Blagodarnost patrijarhu Germanu i molitve za njega, za pokoj njegove duše.
0: Podsećamo, povodom 3,5 decenije od upokojenja, Hram televizija od 21 čas emituje dokumentarni film Patrijarh German, patrijarh u obezboženom vremenu, u kojem o velikoj ličnosti naše crkve i naroda govore arhijereji, istoričari, narod i njegovi prijatelji i saradnici. Srpska pravoslavna crkva u petak 28. po novom, odnosno 15. avgusta po starom kalendaru, proslavlja praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kojim se ujedno završava gospodinski post. S obzirom da sam praznik Uspenja ove godine pada u petak, na prazničnoj trpezi se ne mrsi, ali je dozvoljena riba, vino i ulje. Crkva je ustanovila ovaj post kako bi proslavili Presvetu Bogorodicu i od nje tražili molitveno zastupništvo pred Gospodom. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski Lukijan služio je pomen blaženopočivšem patrijarhu srpskom Germanu u sabornoj crkvi u Sent Andreji, molitveno se sećajući njegovog arhipastirskog truda i posebne povezanosti sa budimskom eparhijom. Sveti arhijerejski sabor izabrao ga je 1952. godine za episkopa budimskog, ali do njegovog ustoličenja nije došlo usled tadašnjih političkih prilika i nemogućnosti da preuzme upravu nad eparhijom u Mađarskoj. I tokom kasnijih decenija patrijarh German je u okviru svoje patrijaršijske službe i staranja Svetog arhijerejskog sinoda sa posebnom pažnjom pratio život eparhije i brinuo o očuvanju crkvenog poretka i duhovnog života srpskog pravoslavnog naroda u Mađarskoj. Od izbora za patrijarha do izbora episkopa Bačkog Nikanora za administratora Budimske eparhije 1970. godine sveštenstvo je na bogosluženjima pominjalo upravo patrijarha Germana. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u staroj crkvi u Kragujevcu sa služenjem bratstva ovoga svetoga hrama. Obraćajući se sabranima, mitropolit Jovan je rekao da nas apostol Pavle uči da se posebno čuvamo zaljubljenosti u sebe. Zato Gospod treba da nas hvali, a ne mi sebe. Verom u Hrista steći ćemo sve vrednosti koje će nas učiniti neprolaznim. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fot je prisustvovao je otvaranju 175. dervenskog zbora kod stare crkve. Govoreći o dugogodišnjoj tradiciji, mitropolit Fot je kazao:
2: I to je zaista jedno, rekao bih, jedna svesrpska tradicija koja se ovde u Derventi također zadržala i dugo godina već postoji. Evo, upravo da podsjetim da onaj kraj iz koga sam ja rođen, to je Kočićev kraj gore iznad Banja Luke, Oni takođe imaju sada kočiće zbor na veliku gospodinu. I to je tako, zborova je bilo kod mnogih crkava, pri mnogim crkvama. Zato što smo mi Srbi, dakle, živjeli u crkvu su se kola igrala, u crkvu su se prijateljstva osnivala, kumstva, čak su i mladi ljudi se nešto zagledavali i onda su posle u brak ulazili. Znači sve je to bilo oko hramova i oko naših crkava i manastira. Tako je ovaj veliki jubilej koji danas proslavljamo. Ja mu blagodarim Bogu da sam mogao da dođem danas ovde i da budemo zajedno, da čujemo ove naše lepe pesme, da naše igre vidimo što deca izvode ovde.
0: U nastavku je upriličen kulturno-umetnički program. Velikogospojinske svečanosti najsvečanije će biti na dan kada Derventa proslavlja krsnu slavu sabornog hrama, Uspenje Presvete Bogorodice. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će mitropolit Fotije, nakon čega će uslediti svečana litija parastos poginulim borcima, lomljenje slavskog kolača i svečana sednica Skupštine grada. Mitropolit Mileševski Atanasije održao je u manastiru Mileševi sastanak sa učenicima i studentima bogoslovskih obrazovnih ustanova koji dolaze sa područja eparhije Mileševske. Nakon predstavljanja svih đaka, mitropolit Atanasije je ukazao na pojedinosti koje će svakome od njih biti od velike, pre svega duhovne koristi i koje će ih usmeravati i održavati na dobrom hrišćanskom putu u njihovom daljem školovanju. Po blagoslovu i u prisustvu episkopa Valjevskog Isihija, a u organizaciji crkvene opštine pri hramu Vaskrsenja Hristovog, na platou Saborne Valjevske svetinje izvedena je monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi arhimandrita Spiridona Kisljakova. Dramski umetnik Miloš Stanković monodramom baziranom na delu ruskog duhovnika dočarao je svet iza brave u carskoj Rusiji, koji zapravo nosi univerzalnu poruku o snazi Božje ljubavi i njenom izlivanju na svaku dušu. Monodramu je režirao poznati srpski glumac i dramski pedagog Andrej Šepetkovski. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog Irineja u okviru priprema za početak nove školske 2026-27. Godine u dvorani parohijskog doma pri hramu Svetih Kirila i Metodija u Novom Sadu održan je sastanak veroučitelja i katiheta eparhije Bačke. Posle pročitane molitve protojerej Željko Latinović i protonamestnik Leo Malešević, pomoćnici koordinatora katihetskog odbora eparhije Bačke, obratili su se veroučiteljima i katihetama, upoznavši ih sa novim okolnostima u veroučiteljskom radu u osnovnim i srednjim školama. Svi veroučitelji i katihete su pozvani da svoju službu u novoj školskoj godini vrše marljivo i sa trudom, ne zaboravljajući da veroučitelji imaju zadatak da svedoče veru crkve u prostoru škole. Na kraju sastanka veroučiteljima i katihetama su uručena rešenja o naimenovanjima za veroučiteljsku i katihetsku službu. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog Irineja od 29. avgusta do 3. septembra Srpska pravoslavna crkvena opština u Gornjem Kovilju organizuje 6. po redu manifestaciju duhovno-kulturnog karaktera posvećenu svetom sveštenom učeniku Rafailu Šišatovačkom pod nazivom Dani svetog Rafaila Šišatovačkog sa sledećim programom. U subotu 29. avgusta u 18:30 održat će se predavanje Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Predavanje će održati protonamjesnik Igor Ignjatov, paroh Novosadski. U nedelju 30. avgusta u 18:00 održat će se koncert Dečijeg hora Kovilje iz Kovilja i crkvenih horova Sveti Vladika Nikolaj Srpski iz Nove Pazove i Sveti Rafailo Šišatovački iz Kovilja. Praznično bdenije biće služeno u sredu 2. septembra sa početkom u 18:00. U četvrtak 3. septembra u 9:00 počeće sveta liturgija. Nakon svete liturgije biće upriličan kulturno-umetnički program na kome učestvuju članovi folklornog ansambla Laza Kostić i kulturno-umetničkog društva Vasino Kolo iz Kovilja. U petak 28. avgusta na praznik Uspenja Presvete Bogorodice Kolašin će proslaviti gradsku slavu. Tim povodom kroz grad će proći svečana litija koju će predvoditi vikarni episkop Dioklijski Pajsije. Litija će krenuti ispred crkve Svetog Dimitrija nakon odslužene večernje službe koja počinje u 18:00. Po povratku litije u hramu porti crkve Svetog Dimitrija biće upriličen kulturno-umetnički program. Praznična liturgija u crkvi Svetog Dimitrija u Kolašinu toga dana služit će se sa početkom u 9 časova. Povodom početka nove školske godine Akademije Sveti Sava u Čikagu, učenici, nastavnici i porodice prisustvovali su povodom početka nove školske godine, prizivu Svetog Duha i molitvama za blagosloven početak školske godine koji su služili sveštenici Saborne crkve u Čikagu. Ova školska godina predstavlja istorijsko poglavlje u rastu i snazi Akademije jer je upisano više od 230 učenika, što predstavlja najveći broj do sada. Proširen je nastavni kadar i urađena je obnova školskog prostora. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva sve zdrave i punoletne građane koji ispunjavaju uslove da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Zalihe krvnih grupa A i nulta kao i svih negativnih krvnih grupa drastično su smanjene, zbog čega institut upućuje hitan apel dobrovoljnim davaocima da se odazovu. Krv možete dati svakog dana na Institutu za transfuziju krvi Srbije u ulici Svetog Save 39, a u subotu 29. avgusta pri hramu Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 12 časova. Hram Televizija večeras od 20 časova i 15 minuta emituje specijalnu emisiju Put za Emaus, letnja duhovna škola u Hercegovini, koju smo snimili u Trebinju sa sveštenicima i studentima koji su iz Beograda došli po prvi put u drevne svetinje ove eparhije. Nakon emitovanja u televizijskom programu emisiju možete pogledati i na YouTube kanalu Hram Televizije. U novom izdanju emisije Aktuelno otvaramo jedno od najvažnijih pitanja savremenog roditeljstva. Gde najčešće greše roditelji danas i kako im pomoći da te greške isprave i decu usmeravaju putem pravilnog vaspitanja? O tome kako roditeljima može da pomogne škola roditeljstva misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke govore Radica Karović, direktorka osnovne škole Oslobodioci Beograda, Zoran Luković, koordinator u misionarskom odeljenju, pravnik i bivši inspektor, dr. Vlajko Panović, specijalista medicinske psihologije i osnivač škole roditeljstva i Sanja Lubardić, glavni i odgovorni urednik Hram Televizije. U razgovoru se otvara niz suštinskih pitanja sa kojima se danas suočavaju roditelji, deca i škole. Bezbednost, zavisnost od mobilnih telefona i društvenih mreža, ali i kako razgovarati sa decom o narkomaniji, seksualnom zlostavljanju i drugim opasnostima odrastanja. Aktuelno, gde greše roditelji danas? Petak 28. avgust u 21 čas na programu i YouTube kanalu Hram Televizije. U Beogradu i okolini sunčano i toplo, temperatura oko 33 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram Televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, srećan praznik. Danas slavimo Uspenije Presvete Bogorodice, odnosno Veliku Gospojinu, a podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 28. avgust kroz istoriju. Na današnji dan 1219. godine patrijarh Manojlo Saranten, u saglasnost vizantijskog nikejskog cara Teodora I. Laskarisa, hirotonisao je Savu Nemanji potonjeg Svetog Savu za prvog srpskog arhijepiskopa. Tim činom Srpska pravoslavna crkva postaje autokefalna, odnosno samostalna. Središte Srpske crkve u prvo vreme bilo je u manastiru Žiča. Car Stefan Dušan uzdigao je 1346. godine Srpsku crkvu na rang patrijaršije. Na današnji datum 1749. rodio se nemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedno od najvećih imena svetske literature. Nekoliko godina posle završenih studija prava u Strasburu preselio se u Weimar, gde je 28 godina bio upravnik pozorišta. Pored literarnog stvaralaštva pisao je liriku, drame, romane, intenzivno se bavio filosofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i državničkim poslovima u Weimaru. 1813. upokojio se Jovan Kursula, nacionalni junak, ustanički vojvoda. Iste godine od rana u bici na Deligradu umro je srpski junak iz prvog srpskog ustanka, koji je opevan u narodnim pesmama. U nizu bitaka Kursula se istakao junaštvom, posebno u boju na Crnom vrhu 1809. godine, kada su Turci pod komandom Alije Gušanca pokušali da prodru Gružu, Jasenicu, i u septembru 1810. godine na Varvarinskom polju, kada junaštvom zadivio i Turke i ruske dobrovoljce koji su se borili na strani Srba. 1823. rodio se Jovan Ilić, književnik i političar, ministar pravde i član državnog saveta. 1868. francuski hemičar Louis Pasteur otkrio je bakterije. A 1903. u Beogradu je osnovano Kolo srpskih sestara, žensko-patriotsko i kulturno-prosvetiteljsko društvo. Idejni tvorci slikarka Nadežda Petrović i Delfa Ivanić, nastavnica iz Skoplja. 1910. Crna Gora je proglašena kraljevinom. 1927. u Beogradu je održano prvo slovensko prvenstvo u plivanju, u vaterpolu i skokovima u vodu. Prvi put nastupila je vaterpolo reprezentacija Jugoslavije. 1930. rodio se njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, svetovno ime Miroslav Gavrilović, profesor i rektor Prizrenske bogoslovije, episkop niški, patrijarh srpski. Ovoga jutra patrijarh srpski Irinej predvodi slavsko sabranje u manastiru Rakovica. A 1948. obnovljen je rad Fudbalskog saveza Srbije posle Drugog svetskog rata. 1966. počeo je prvi festival glumačkih ostvarenja Filmski susreti u Nišu, a 1995. bila je eksplozija granate na pijaci Markale u Sarajevu, gde je nažalost 37 poginulo i 85 ranjeno. 2007. godine upokojila se Draga Jonaš, spiker Radio Beograda, rođena Valjevka. Iste godine, dakle, Draga Jonaš je bila spiker Radio Beograda još u Kraljevini Jugoslaviji. Godine 1951. ponovo se zaposlila u Radio Beogradu i decenijama je bila neprevaziđeni glas Beogradskog radija. Dobitnik je Vukove nagrade za 2004. godinu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke. Bila je učitelj brojnih potonjih spikera i novinara Radio Beograda i televizije Srbije. 2018. godine ekipa naučnika CERN-a Evropske asocijacije za nuklearna istraživanja, koja je smeštena u Švajcarskoj, obelodanila je 6 godina nakon što je Higgsov bozon otkriven, na koji način se on raspada na fundamentalne čestice poznate kao bottom kvarkovi. Ovo istraživanje od ključnog je značaja za modernu fiziku, pošto rezultati mogu ili da sasvim uzdrmaju postojeće teorije i ukažu na nov pristup fizici, ili da potvrde standardni model koji je zasnovan na ideji da Higgsovo polje daje masu kvarkovima i drugim elementarnim česticama. Poštovani slušaoci, to su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 28. avgust kroz istoriju, a podsjećamo vas još jednom da proslavljamo veliki praznik, to je Uspenije Presvete Bogorodice, odnosno Velika Gospojina, i tim povodom slušamo tropar posvećen današnjem prazniku.

Beseda svetog Ave Justina na uspenje Presvete Bogorodice 1974. godine u manastiru Ćelije.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: i uzdržavamo se od određene vrste hrane i trudimo se da živimo po volji Božijoj. Naravno i kad prođe post, isto tako treba da budemo održivi, kao što je i sveti mučenik arhiđakon Lavrentije, čiji spomen danas praznimo, koji je postadao u 3. veku za Hrista. Kako je on sve muke pretrpeo i za sve je to blagodario Bogu. I njegov episkop, koji je prvi postradao za Hrista, isto je dao primjer svom učeniku, arhiđakonu Lavrentiju, da i on ohrabri se da strada za veru. Vi mi, draga braćo i sestre, da se potrudimo, jer malo je vremena ostalo. Vidite, događaju u svetu, šta se sve događa, to sve znaci su drugog Hristovog dolaska i kraja ovog sveta. Isus nije rekao tačno vreme kada će to da bude, a je rekao koji su znaci njegovog drugog dolaska. Koji mi da budemo spremni, kao one mudre devojke, da se potrudimo, da sve bogatstvo što imamo razdelimo bližnjima, ali mudro, kao što nas Gospod uči. Kako je to mudro? Da shvatimo da to ništa nije naše, da je sve to dar od Boga. Naše je samo da se potrudimo, trud, i da taj svoj trud unovčimo, a unovčit ćemo tako što ćemo zadužiti naše bližnje, da svojim darovima i svojom ljubavom imamo platu u budućem veku. Neka Vaskrsni Gospod Isus Hristos sve nas obraduje i u ovome budućem veku, a njemu slava i hvala sada uvijek i u veku i u vekova. Amin.
1: Po blagoslovu i u prisustvu preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija u organizaciji crkvene opštine pri hramu Vaskrsenja Hristovog, monodrama Hristos u ruskim tamnicama je odigrana na platou Saborne Valjevske svetinje. Po režiji Andreja Šepetkovskog, potresne ispovesti osuđenika Valjevskoj publici dočarao je dramski umetnik Miloš Stanković. Na poziv duhovnika kazneno-popravnog zavoda protonamestnika Dejana Tripkovića, Miloš Stanković je gostovao u ovoj ustanovi i izvođenju oduševio njene štićenike. Učenici 4. razreda osnovne škole Prota Matejana Nadović iz Brankovine sa učiteljicom Tatjanom Bojanić, predvođeni duhovnikom Valjevskih bogomoljaca protoierejem Stavroforom Milinkom Jovićem, obišli su manastire Kaona, Rača i Sokograd, kao i Koceljevu Ljuboviju i obližnja etnosela na Drini. U manastiru Kaona poklonici su imali priliku da se susretnu sa preosvećenim episkopom Šabačkim Jerotejem, te uzmu arhipastirski blagoslov. Dok ih je u Rači preosvećeni dočekao kao episkop Jovan Purić, posebno obradovan posetom mališana iz rodnog kraja. Pokloničko putovanje zaokruženo je boravkom u crkvi Brvnari svetih apostola u Donjoj Orovici. Jedan od vidova arhipastirske brige za Bogom povereni verni narod, susret sa učenicima bogoslovija i studentima bogoslovskih fakulteta, preosvećeni episkop Valjevski Isihije ustanovio je kao tradiciju koja je nastavljena i ove godine. Na praznik svetih mučenika Nikite i Fotija u eparhijskom dvoru eparhije Valjevske, vladika je priredio prijem za 15 srednjoškolaca i 28 studenata. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije služit će u nedelju 30. avgusta 13. po duhovima svetu liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Sveta liturgija u nedelju počinje u 9 sati. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Srećan praznik!
2: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.